آج یادوں کی دراز کھلے، پرانے خط ملے، کچھ دل کے ٹکڑے ملے، وعدے ملے، بیتی ملاقاتیں ملی، بہت تلاشا مگر تم نہ ملے۔